0: Ώρα 8:39 μινούτα.
1: Ωραία, τσουνού πω να δυο εμβέσω. Σπο κάμω σιγουρή. Εδώ πάρει ενεργή. Σι τι απέ.
2: Όπως δεν πιούτ μου.
1: Που το πιούσα σε σεντί.
2: Εντί και τσ και μετά. Εφε βέτ.
3: Σε σεντά.
4: Në Ballkan, siguria ka një emër, SSD. Sisteme alarmi me reagim të menjëhershëm, sisteme sigurie me kamera 24/7, audio profesionale pa kompromis, sisteme parkimesh inteligjente, rrjeta IT për biznese serioze, UPS dhe invertera për energji që nuk ndalet. SSD, lider në Ballkan, sepse operon vetëm me brande botërore.
2: Ska njerëj që sa vi. SSD,
4: vepro tani. Vizito ssd.al.
5: Loja nuk ndalon. Qershori fillon me ofertën kampion. Vetëm 39.990 lek për televizorin LG 65 inç me 38% ulje.